Hello, hello, hello, hello, hello. Assalamu alaikum, Pakistan. Singham unga chaldi ji sahalat wa kya tis kawi sena kawi. Asso lekaj gamdan kawal tamu zoro gwaadi. Yekina ji gamdan ta so. Kha mazo ki bai yo, kha khushalo ki bai yo, khushalo ki gamdan akhpal zindagi, akhpal juan ji gamdan tera wai wa lagya bai ji. Intihai de raziyat bakhana ji. Aw kalana kalaj gamdan da se ki gi, aw maasir aksar la da se na ki gi ji. Sayi dekhna na, za aksar laj gamdan pakhpal time ra hazam, pakhpal time ji gamdan ta sara mulaqat ki gi. Ubar ke cha cha ji gamdan intazar kade de. Pal message nu la re, ya pal feedback de la re ji gamdan ta asmat wili shi ji. And calls bahum ustaz so program ke entertain ko se farno 93284495 padi number ban ta call call wal no call hum call shi. لگ معمولی ہوں دا ٹریک تاسو انجوائے کے واپس رازوی چار تلانا شیخ ماسرا یعنی تاہر زمان سر پاتی شیخ

سرگو بحوالے سرا کے لیے کمدن یو سو خبر کول غوڑم جی مطلب آنکھوں کے حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہوں گا کیونکہ پروگرام میں ٹریک بھی یہی پلے ہے کہ سد استرگی سد استرگی سد استرگی خماری اور سد نشہ نشہ سد نشہ نشہ زوانے میرے محترم سامعین کہتے ہیں نا کہ اگر دل کا کوئی یا مطلب دل کی کوئی زبان ہے تو وہ آنکھوں کی زبان ہے بھائی بعض اوقات انسان وہ سب کچھ کہہ دیتا ہے جو الفاظ برسوں میں بیان نہیں کر پاتے ایک نظر ایک خاموش مسکراہٹ ایک جھکی ہوئی پلک اور ایک لمحے کی ملاقات دل کی پوری کیفیت کو بدل دیتی ہے لیکن کم نہ ضرور زمنگ وہی وہی وہی وہی وہی ٹھول ٹال زمنگ ضرور جی کم نہ بس بدل شی جی او دستر گھوم چ کم نہ اپل یو دنیا ہی جی کل دستر گھوم چ کم نہ نو دو خوشالے لگ کم نہ نو سمبل خاموش اچھا جی کبھی جو ہے نا محبت خاموشی سے مسکرا دیتی ہے اور کبھی یہی آنکھیں کسی انکہی دعا کا منظر بن جاتی ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ محبت کا پہلا تعارف اکثر الفاظ سے نہیں بلکہ نگاہوں سے ہوتا ہے, آنکھوں سے ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا, کہا جاتے ہیں نا کہ اور جب بات آنکھوں کی خماری کی ہو ہائے ہائے تو وہ صرف جو ہے نا حسن کا نام نہیں ہوتی ہیں بلکہ احساس کی گہرائی کا نام بھی ہوتی ہیں. وہ خماری جو دل کو بے چین نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون دے, وہ نگاہ جو غرور نہیں احترام سکھائے, وہ نظر جو صرف جو ہے نا چہرہ نہ دیکھے بلکہ سامنے والے کی مطلب قدر بھی جانتی ہو, سامنے والے کی ریسپیکٹ بھی جانتی ہو. ریسپیکٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نا. یہی نگاہ اپنی اصل خوبصورتی رکھتی ہے جی. میرے دوستو یہاں بھی یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں بے شمار خوبصورت چہرے مل جائیں گے لیکن وہ آنکھیں بہت کم ملتی ہیں جن میں خلوص نظر آئے, جن میں وفا جل کے, جن میں دعا کی جو ہے نا روشنی ہو, اور جنہیں دیکھ کر دل کو ایک احساس ہو کہ ابھی دنیا میں محبت احترام اور سچائی باقی ہے بھائی. اور رومانوی انداز میں کچھ تھوڑا سا اس بات میں بات کرنا چاہوں تو یہاں یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ رومانوی احساس اپنی جگہ بہت حسین ہے مگر محبت کی سب سے خوبصورت نگاہ وہ ہوتی ہے جو عزت کے دائرے میں مطلب یہ کہ رہ کر دل میں اتر جائے. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ایسی آنکھیں انسان کو صرف اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی بلکہ اسے بہتر انسان بنانے کی ترغیب بھی دیتی ہیں جی. سو آنکھوں کے حوالے سے تو خیر جو ہے نا میں نے بات کر دی. ابھی آپ لوگوں کی ٹیلی فون کالس کو میں انٹرٹین کرتا ہوں, شامل کرتا ہوں. اگر کوئی کال کرنا چاہتے ہیں مجھے تو کالس کر سکتے ہیں جی. آپ کال کرنے کے لیے 09382804595 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کو لیشی جی, پدی نمبر تاس کالس کو لیشی اور پروگرام کے شامل لے دیشی. شنڈے ملم بشو سو جام ترسیدم اور تھیرم ازوانی واچ سو جانان ترسیدم.

0: کړی
1: دا
0: د منلو خبره دا نه چې تا چرته چې کوم نن د هغې شو اورېدل نه ده دا شعرونه چې کوم نن هغه وایي تړمې تړمې او دا شعرونه د هغې دي نو بس بل وایه که نه بدل وایه که نه چې بل نه چې کوم نن نو څه خوند والو څه مزه والو دا خو صرف ضروري خو نه ده چې ته چې کوم نن دغه تړمې تړمې یادې بل شعر وایه شابه یا خدا پاکا
1: اوئی
0: ہی
1: ہلو
0: اورم اورم راضی ستا سو آواز
1: نہیں نہیں مجھ کو سہارا تھا تمہارا
0: سنگا
1: اردو والے دیو
0: نہ دوبارہ ہوا ہے دوبارہ ہوا ہے ہاں دھماکہ نہ شیر ہوا ہے شابا
1: اوئی دنیا کا نہیں مجھ کو سہارا تھا تمہارا
0: ہاں
1: دنیا کا نہیں مجھ کو سہارا تھا تمہارا سچ کیا ہے مجھے جھوٹ بھی پیارا تھا تمہارا
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
1: اوئی تم جس کی جدائی میں گلے مجھ سے ملے تھے تم جس کی جدائی میں گلے مجھ سے ملے تھے دیکھا تو وہی شخص دوبارہ تھا تمہارا
0: واہ واہ واہ کیا بات کیا کہنے وہی وہی وہی وہی
1: سوال دیا پورے
0: نخان دم نہ دادل در کومو
1: سوری
0: دادا.

0: نارمل ڈیلیوری یعنی ان وی ڈی او دا گائنی مختلف آپریشنز او نور طبی سہولیات هم ورکولی شي. او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف او صرف 25,000 روپے باندې چې پاره کې ټول ادویات آپریشن تھیټر چارجز ہسپتال کې د اوسېدو او نور ټول طبی سہولیات به شامل وي. د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبی سہولیاتو د پاره سمدستی رابطه وکړي. پته یاد ساتي، الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال، نبی کلی، عالم آباد، سوابی. موبائل نمبر 0327-77-888. زمونگ نارا، صحت مند امور، محفوظ مستقبل. زمونگ نارا، صحت مند امور، محفوظ مستقبل. صحت مند امور، محفوظ مستقبل.
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب، شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں، دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی. قدرتی شفا، دل سے دعا. قدرتی شفا، دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پمپل پا مکمل توګه باندې ختمی. او یوازې دا نه، د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمی. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی، www.belladona.com.pk.

0: شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم، سنگ یقین جان بھائی، سمارٹ ہولی سے سلام، مریم فرام سوابی، ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ، ڈیورا صرف مکمل تو کبانے ختم قدر منظورین کو ورک اخبر قدردان اخبر میں خربان آر جے عقیب جان، یو منٹ لائی اجازت مور کے سبر کا
1: ہر سوک پہ منا مستی پہر لوری خندا گانے
0: والو اوکے جی السلام علیکم بھائی سنگ ہے بھائی پروگرام ڈیٹ جت نائس ڈے دو بجو پوری پروگرام ہو گئی ہاں بھائی پلیز پلیز دو بجو پر نکو مہا اوکے جناب ٹائم رسر پہ مکمل ہو چکا میں خند دے ورک اخبل کے دردان اخبل میں خروبان آر جی عقیب جان جی دنیا اجازت دولو اللہ پامر

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano de para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: ماں ویلے مالے دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

پدی مازګر ټایم کې انسان زړه ولی خپه خپه ای ٹھیک دی کنه دا زمان نه موضوع دی ټاپک دی او کالر ګور موږ سره څوک راځ دکم زنه 0938 2884495 کوشش بدغه کوم چې ستاسو لایف کالز پروگرام کې زیات نه زیات پروگرام کې شامل کوجی ځکه سحر پروگرام کې هم تاسو سره دومره خبرې نه شوې او اوس به زما پورا کوشش چې تاسو سره ڈیرے اور ڈیرے خبر خوشی 0938 2884495 اوکے شیو جی کالر گرو سوکراج دکھم زینا السلام علیکم ہلو السلام علیکم لگے تھے جی خبر کہ جی جندے خبر انتظار ہم سے نہیں ہوتا جی انتظار اگر آپ نے کروانا ہی ہے تو کسی اور کروائیں مطلب یہ کہ کوئی اور آپ کا انتظار کر لے گا یہاں پہ آپ کا انتظار نہیں کیا جائے گا جی بلکہ بہت بھی شکریہ کہ آپ نے پھر بھی کال کی پھر بھی ہمارے اس پروگرام کے حصہ بنے اور آپ نے کال ملا کے ڈائریکٹلی ہولڈ پہ لگا دیا سو اس چیز کا میں کیا مطلب لوں یا پھر اس چیز کو میں کون سے والے مطلب اینگل سے دیکھوں کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم یہ راجیب

0: الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے۔ ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا، کم چی پا سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی، او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغونه دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی۔ پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ، سلسلک ایسیڈ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی، او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی، کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي۔ نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کړي۔ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk۔

0: اوکے جناب راضی ہاں سوا بیوالو نیکسٹ کالر آف دا شو گرجی بلائن سوکھی. السلام علیکم. ملنگ ملنگ شاہ سے نہ ملنگ شاہ سے خور اعظم پروگرام تو تاسو کی راضی ملنگ شاہ صاحب
1: خوشحال
0: ملنگ شاہ صاحب دا سے ڈکا نا ان شاء اللہ ریڈیو کی منو بیک ٹو بیک گانی بنے چلے گی خیر مضبوط ملنگ شاہ سے ملنگ ملنگ شاہ سے ڈیرا مندنا
1: پنجابی
0: پنجابی
1: پنجابی پنجابی والے سے
0: مذہب
1: بھی شراب بھی مزی بھی
0: اسلام
1: پٹول
0: اللہ پامو

0: بالمسجد عليه السلام زور بنت هوا پتا نشته ستا آواز ولی خلقی پمونگا وی الله زما آواز خو پرچا خلقی بالمسجد عليه السلام
1: او زمان ما کوا پختانا
0: وی سم مروانی اے جے بھائی نن سم خوشالا شما چھ میسج جرا لے پخندا شامل کو گدن والا سانگ پک پلے کا کنکسا بلال یما اوکے سلام بھائی

0: طبی سہولیات ہم ورکڑی کی گی زمنگ پہ ہسپتال کی پسیت کارڈ باندھے نارمل ڈیلیوری یعنی ان وی ڈی اور دگائنی مختلف آپریشن اور نور طبی سہولیات ہم ورکولیشی اور ستاسوٹول اور دن کو دپارا دا خوشحال خبر دا ہم دے کہ سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کہ پاگے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی قلعے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
2: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغه دانو چکم داغو ندی اغا هم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا در نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قائد اعظم

0: مزید معلومات دوبارہ 0393 693 693. بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن.
1: د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو دپارا د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشہور او معروف

0: We'll be back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاور چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی حیدر علی محمد کے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمن سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان